khoan ý khoan trèo vào ý, đừng gập ghềnh đồi thấp núi cao, trèo ra núi đó bắt lái vào.

thoáng tối lại chẳng nghe sao lững lờ đội nón buồm phay quầy tuy lắng hoa khi ngự đeo kẻng lúc lại ra